0: ayabukega, ojumujukega, ayabukega, ojumujukega, ayabukega, ojumujukega, ojumujukega.
1: Pure FM 95.7.